Chuyên của ta military parade hả nó a con bên ta a bài bà cha bên ta y tế lý đô bà dì lô con bên ta a bài heavy weapons a chứ xuyên khuất a lê đê y chá hẹn nè gó y hô dì ta ní lạ a con đi a hô đi nà a tát y hô tà y lãn đê ta nô yá ta hà nè y tông a con đi a yá hà a khuất e gó gó e yá đi a chá bà nà hà nè y tông Negai Budapest, Hungary, Walia Ade Tahanego, Prime Minister, Eya Peter Meg, Uyor, Waliego, Ajanat Ani Tahanitahans, Tanke Eya Alanza Sazinda Goge, Honaho, Alto Lake Eya, Ajahonis Natan, Sahasia Victor, Oban, Waliao Eya, Ajaho, Alto 16 years, Eilande, Eshibahonis Nala Alto. Ere yalto ye ko lango pe pahonez na ta nila alto ere yalto hot a na ta hanne ishin 199 seats jon ke e ada ho wan bedi nido a ya ho wan e na halen go shin ta na has tra to ko ere ya hot a honez na ni ke e ya 141 that e hot a e ya a ju ta hi o le na halen to le la A con ere ya hot e do a hot a de ya di aja bana ta hane esto ere hotat e la to adi da no tsange ne de chi chi do do e ya a con ni tra ko na o sil sin